aka layinta a afirka na farko yayanta dauloli dunna kasashanta sannan hada kai na mutananta kan an san wannan an huta yau ga wasu nan su ke nukura don san yanci mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara hada gulma tsakani kan akara ko ho ga ma ko sun dara Allah Allah ya Allah hada kan mu afirka mu soyuna zaman mu da ku da ya kare dai man da ku zan mu da zindage su ga mun gare kan kaji fada yau ya tashi wasu baki ne ke kawo shi dan sun ga hakikan sun tashi hada kan mu suke dada kishin shi komai kuwa sai su bace shi da waɗansu suke hada magwiwa afirka akwai wasu yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa Allah Allah ya Allah hada kan mu afirka mu sojuna da mun hada kan mu afirka duka ba kadin kyalwani yayi haka sai mun sojuna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin hada kan mu yazo da haka afirka mutun ne yan tacci hanshaki kuma ingantacci mai karfi gashi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki miji ko na mace har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko jikoki nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma duka da an so shi ya inganta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da fadawa zaburar kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki Allah Allah ya Allah hada kan mu afirka mu soyuna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta ƙosassu babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya dan ƙauye ya shiga alkarya ga riga na ɗiban hakki ga kantar dauɗa ba wanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya ci yai tanki gagon sai ya ji yana haiki ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai zara ido a wajen damu me ya kimi ta bidar ilmu shi ne manufar mulkin kanmu Allah Allah ya Allah hada kan mu afirka mu sojuna ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu ga mulkin kai an kakkarfa a afirka kaɗan mu kaɗan saba kowa da yafin da ya zazzaba na waɗansu abin har ya zo ba da ya ja masu jar wahala da shi ba labari ya koni na ganta su ne farko suka yayanta da ta ɗau nauyin rike yayanta.

0: aka ga Brian Diaz yadda ya ciro shi
1: sai bari yana
0: lokaci anya abun da ya kamata nam nam Morocco ta shiga gaban kasar Brazil da ci daya da nema mintuna 21
1: Severi yana lokaci
0: anya abun da ya kamata wanda ya sa kwallon ya kamata ka fara dubawa saboda sai da ya ciro shi cikin mutum biyu shi kuma ya amfani da gudun da yake da shi nam nam
1: Hassan dan wasan tsakiya ne amma inda yake cin kwallo za ka yi mamaki dan wasa ne da yake wasa kungiyar kwallon kafa ta PSV da ke kasar Netherlands kuma daya daga cikin yan wasa da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich take sa wa ido a daidai wannan lokaci na garin cewa sai ta dauke shi kuma dan wasan ya yi matakar kokari a kakar wasa ta bana musamman mu kasar shi ta Morocco da kuma kasar tashi ta ko kuma kasar tashi ta Morocco
0: afirka an ci kwallo mai ban kai
1: na ga ma na ji assist
0: saboda Alisson din ya riga ya fito
1: chapa shi yayi
0: ya ci kwallo mai ban kai
1: a kungiyar shi ta PSV kamar da nake fada kwallo 19 ya ci kuma dan wasan tsakiya ne abin da nake kara jaddada ba dan wasan gaba ba ya taimaka an ci kwallo guda 9 ya ci kwallo guda 19 da kansa kakar wasar ta gabata kana aka wasannin gabda za fara gasar kofin duniya din nan wasan da kasar Morocco ta samu nasara a kasar akan Madagascar da ci 4-2 kwallo biyu wannan dan wasa Severi ya ci minti 22 kasar Brazil tana nema kasar Morocco tana da kwallo guda daya ta hannun dan wasa Severi
0: minti 22 kasar Brazil na nema kasar Morocco tana da kwallon ta guda daya ta hannun dan wasa Severi jifa ne za a yi tun an ba dan wasa Sharwa Kimi dama ya jifa ga Carlo Ancelotti nan ana nuno shi ya sha mur ya bata rai kwarai da gaske ba ka ga yadda yake taba ta rai ya ma daina cin cingam din yanzu jifa ne kai tsaye za a yi dan wasa Douglas an tafi aje a dan sarara aje a dan sharuwa kuma a dawo kamar yadda nake gani
1: amma an ci bal
0: an ci kwallo na gaya maka an yi abin da ya kamata da mai taimakawa da kuma wanda ya ci kwallon kowa ya yi abin da ya kamata tunda sun tafi su sarara mu ma bara mu je idan mun sarara din sai mu dawo mu dora a kashi na biyu a cikin wannan wasa da ake fafatawa kasar Brazil tana nema kungiyar kwallon kafa ta kasar Morocco tana da kwallon ta guda daya
2: Mita 93.1 Arewa Radio.

0: gashi nan an riga an ci gaba da kwallon dan wasa Gavril ne ke rike da kwallon ya ba dan wasa Marquinhos Kuro ne ke rike da kwallon ya ba Gavril Gavril ne ke rike da kwallon yana dubowa ya kamata ya ba yayi niyya ya fasa ya tsaya cike ya ba dan wasa Marquinhos Marquinhos ne ke rike da kwallon ya ba Gavril Gavril ne ke rike da kwallon yana dubowa nene ne ya ba dan wasa Douglas Douglas ne ke rike da kwallon ya aiki ta Vinicius Vinicius kuma an take shi Hakimi yana sanya tunzura dan wasa Vinicius
1: ai an sallago
0: kashi nan ya aike ta ga dan wasa Douglas Vinicius ya dada ta kai tsaye sai dai babu matsi Ivanov bai kai gare ta ba jifa ne kai tsaye dan wasa Mazarui zai yi daga bangaren kasar Morocco ga Carlo Ancelotti na mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil ana nuna yi Mazarui ya aike ta zuwa ga dan wasa Buwodi sai dai amma ina Rapina ya dauki kwallon shi ma yadda ya siyo haka ya siyar Anoi ya ba dan wasa Mazarui Mazarui ya dauki Abassa ya shiga tsakiyar mutum uku ya fita kuma an aike kwallon kai tsaye zuwa ga dan wasa Hakimi Ibrahim Diaz yana cewa a bashi dama mai kyau a sharba Hakimi ana ta tunanin bayarwa zai ya ce bari ya jarraba
1: Hassan shi ma yana ji da kafarsa
0: ga yadda suke ta bashi kofa cewar ya buga din Alisson ya aike ta zuwa ga dan wasa Ivanes Ivanes ne ke rike da kwallon ya aike ta zuwa ga Rafina Rafina ne ke rike da kwallon ya aike ta kai tsaye zuwa ga wane ne amma ina Casemiro yana sa mata suna mai yana je yana ziya kusa ya je mummuna keta kuma Mazarui ya shiga ya fita ya aike ta zuwa ga Ibrahim Diaz Diaz ne ke rike da kwallon yana duba wane ne Ibrahim Diaz ya tafi gaba yake yana sake matsawa ya zabi ya ba dan wasa Hakimi Hakimi ya ba Ibrahim Diaz Diaz ya aike ta zuwa ga Hakimi Hakimi ne ke rike da kwallo yana duba wane ne ya ba dan wasa Onoi Onoi ya ba dan wasa Buwodi Buwodi ne ke rike da kwallo ya shiga ya gaza fita jifa ne kai tsaye kasan ba Brazil din suka kama da kyau wata kila Morocco za ta iya samun kari Ibrahim Diaz ya juya shi ya debe shi ya shiga ya fita tsakiyar mutum biyu an ce sun maike ta dan wasa Lucas Paqueta da kuma dan wasa Douglas duba kaga yadda ya musu kuma ya fita din shi na Hakimi ya zo ya yaba wa dan wasa Ibrahim Diaz bugun tazara ne mai kyau wa kasar Morocco mai hatsari wa kasar Brazil shirin alƙalin wasa ya je ya nuna wa dan wasa Vinicius inda doka ta ba shi dama ya tsaya Ashraf Hakimi ne kai tsaye zai yi wannan bugu kuma ya daga hannunsa sama Hakimi ya riga ya sauke kuma ya kunna ta shikenan Saveri ya saka ta dama mai kyau la ilaha illallah ba ka ga yadda ake kwalle da kasan tana jika Ibrahim Diaz ina
1: ka san su to Morocco kawai dai sun zo a yankin mu ne
0: eh ban fahimta ba amma ba ina nan bane ba kaida
1: ina kada ganin salon wasan su gaskiya kawai dai kuma ko a gaskin tunda kamar an ce boda ce ta rabasa
0: Spain ba
1: to ka gani dan da yawan yan wasan su wasun su duk kusan
0: an ce akwai buranan da daga Morocco idan dare yayi zaka dan rika hango musamman bangaren su Malaga Malaga din nan zaka rika hango to kaga kuwa
1: da yawan su zaka ga yan Spain ne ma
0: kware da gaske
1: so Hakimi duka tashin Spain ne
0: Ibrahim Diaz zai buga yayi niyya ya fasa Onoi ya dauki Abassa Buwodi ya aike ta zuwa ga wane ne ne yake rike da kwallo El Ayyan ya aike ta zuwa ga dan wasa Onoi Onoi dama da kyau Gavril ya sake ci tana jika ne fa tana nan an sake buga ta kai
1: wallahi sun kama Brazil a daidai
0: ai abun ne nake ganin kamar abun yayi amma sha Allah
1: ai masu abun da yayi dole da yayi Brazil fa aka ce ai shi wanda shi ke dauke masa gida ma can sun yi shura ni da yan shekaru yan kalilan shekaru da na kallon wanda kuma na san Brazil da
0: sun yi shura wajen kwallon kafa
1: da ado
0: na'am
1: yau wanda an fito filin World Cup to ba
0: Onoi Onoi Onoi ne ke rike da kwallon ya ba Mazarui garu ne yake rike da kwallo ya zabi ya koma baya domin a sake lissafi kai tsaye dan wasa Yon yake rike da kwallo ya ba dan wasa Kimi Kimi ya aike ta zuwa ga wane ne ne yake rike da kwallo Ibrahim Diaz ya zabi ya dawo baya zuwa ga dan wasa Diop Diop ne yake rike da kwallo ya koma ga mai tsaron raga Bono Bono ne yake rike da kwallo yana duba wane ne ne yayi dika ta can zuwa ga wane ne aka bawa Ibrahim Diaz ko Kimi sai dai amma ina Gabriel ya riga ya cire kwallon an aike ta Vinicius Vinicius ya shiga da'ira ta 18 ya aike ta zuwa ga dan wasa Gomez amma ina Vinicius shike rike da kwallo da'ira ta 16 dama mai kyau an warware ta Vinicius ya warware kwallon sa
1: ina tsaye suna kallon sa
0: kware da gaske Vinicius ya dawo da Brazil cikin wasan daya da daya buda mai suka dinga yi Brazil ta warware kwallon ta. Brazil na da kwallon ta guda daya, Morocco tana da kwallon ta guda daya.
1: Kamar Almara ya to da kwallon fa duk suna kallon sa. Shi ne yana wannan. Cika bakin lallasa.
0: Kware da gaske.
1: Hakimi mamakin abin da ya faru yake yi. Kamar wasa ya to da kwallon duk suna tsaye suna kallon shi. Ga Carlo Ancelotti ya ci gaba da tausasa. Ta.
0: Wace mai kyau.
1: Ya dawo da Morocco baya dare ake cewa ko menene
0: Vinicius din ne ya bayar kuma Gomez din ya sake mai masa da kwallon sa ya ci kwallo mai kyau karfin da tayi ya sa mai tsaron ragan ya gaza ture ta

0: Casemiro ya aikata zuwa ga Marquinhos. Ko ne yake rike da kwallo yana duba wa zai bawa. Ya ba dan wasa Gabriel. Gabriel ne yake rike da kwallo shi ma ya aikata zuwa ga wane ne ne dan wasa Vinicius. Vinicius ne yake rike da kwallo ya aikata zuwa ga Foketa. Foketa ya aikata Diop ya tsige kwallon kai tsaye zuwa ga wane ne ne. Gabriel ya dawo da ita. Diaz ya bawa Onoi. Onoi ne yake rike da kwallo yana duba wa zai bawa. Ya aikata zuwa ga dan wasa Ibrahim Diaz. Diaz ya aikata zuwa ga dan wasa Hakimi. Hakimi ne yake rike da kwallo. Diaz din ne yake rike da kwallo ya fita Saveri. Ya ba dan wasa Hakimi an yi keta. Ashara ba Hakimi Vinicius ya dan taba mai kafa. Ma ba ma wani abu ya masa ba. Amma an nuna gogewa da salo na iya neman ketar.
1: Gasa ce da karin farko ta kunshi kasashe guda 48 wanda bayan an sake fasalin gudanar da gasar kuma ayyo cewa kasashe uku suka yi hadin guya gurin daukar nauyi. Kasar ta Amurka, kasar Canada, kasar Mexico kuma abubuwa na ci gaba da daban-daban tun gabanin fara gasar har kawo yanzu da ake ci gaba da bugawa. Ka san a yau ma an mai gari da abin da ya faru da tawagar kasar Ingila inda saka waiwaye wanda inda suka yi sansanin su an sace komai nasu. Tawagar kasar Ingila komai nasu an riga an sace har takalman yan wasa da dai abubuwan da suka tafi da shi. Sai dai ana ci gaba da bincike a can kasar ta Amurka inda kawo yanzu ma aka tabbatar da cewa an kama mutum biyu. Ana ci gaba da bincike daga cikin waɗanda ake zargin cewa su ne suka yi wannan aika-aika ma kasar Ingila a daidai lokacin da suke ci gaba da ɗaukar horon fafatawar su wasan farko da kasar Croatia a ranar Laraba idan Allah ya kai mu. Za mu ci gaba da bibiya kuma za mu ji abin da zai faru kuma za mu ji abin da ya faru.
0: Shakka babu. Vinicius ya riga ya yi jifa ya koma baya zuwa ga dan wasa da Douglas. Douglas ne yake rike da kwallo ya zabi ya ba dan wasa Gabriel. Gabriel ya aike ta zuwa ga dan wasa Marquinhos. Marquinhos ya aike ta zuwa ga wani dan wasa ne Ivanes. Ivanes ya koma baya zuwa ga Marquinhos. Marquinhos ya aike ta zuwa ga Ivanes. Ivanes ya dauki mutum daya ya zabi ya koma zuwa ga mai tsaron raga Alisson. Alisson ne yake rike da kwallo ya ba dan wasa Gabriel. Gabriel ne yake rike da kwallo yana duba wane ne ne. Ya ba dan wasa Bruno Gomes. Gomes ya dada ta kai tsaye ya nemi dan wasa Ivanes. Kwallon ta riga ta yi fadi jifa ne kai tsaye dan wasa mazaruri zai riga yayi kuma tuni gashi nan an riga an bashi dama yayi wannan jifa. Muhammad sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Morocco ake nunawa. Gashi nan mazaruri ya aike ta zuwa ga Red inda ya dada ta zuwa ga Saveri. Sai dai amma ina Marquinhos ya riga ya cire kwallon jifa ne kai tsaye kasar Brazil za ta yi kamar yadda mutum alƙalin wasa ya nuni. Duk da yake suna korafin cewa nasu ne Ivanes an ba shi dama kai tsaye wannan jifa yana duba wa zai bawa ya aike ta zuwa ga dan wasa Bruno Gomes. Gomes ya ba Ivanes. Ivanes ya aike ta wa Rafinha. Rafinha ya yi wasa da sana'a an dauke ta Onoi ya ba Saveri. Beri ya aike ta wa Wodi. Wodi ya aike ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Rayon. Rayon ne yake rike da kwallo ya ba wa Diop. Diop ya aike ta zuwa ga Hakimi. Hakimi ne yake rike da kwallo ya aike ta wa Ibrahim Diaz. Ya dauke shi wallahi. Wallahi ya dauke shi an yi keta. Katin gargadi na farko Casemiro
1: wannan shine wasa na 9 da kasar Brazil take fafatawa da wata kasa da ta fito daga nan nahiyar Afrika. A baya kasar Brazil din ta hada kasashe guda 8 ko kuma ta hada kasashen nahiyar Afrika su 8 a gasar cin kofin duniya kai tsaye su 7. Brazil ta samu nasara akan sauran kasashen na nahiyar Afrika. Rashin nasara daya ta tilo a hannun kasar Cameroon a shekarar 2022 da ci ɗaya da nema gasar da aka gudanar a Qatar wanda a daidai wannan lokaci kuma kasar Brazil din Martinez ta riga ta kai zuwa ga zagayen 16. Amma dai wannan shike ga zama wasa na 9 da Brazil take haduwa da wata kasar da ta fito daga wannan nahiya ta Afrika.
0: Shakka babu. A Sharaba Kimi zai yi bugun tazara an riga an ba shi dama ya aike ta zuwa ga Ibrahim Diaz. Diaz ya dauke shi ya fita amma ina kwallon ta riga ta yi fadi ba ta yi mai yadda yake so ba. Vinicius ne abokin fafatawarsa ne a can kungiyar Real Madrid ya sa masa matsi shi na kuma ana nuno kwallon da dan wasan
1: ya ci bal
0: Vinicius ya ci kwallo mai kyau
1: tala shi ga wani mai zuban shi nan kamar yayin shi
0: kware da gaske Douglas ya aike ta zuwa ga wane ne ne amma ina an yake ta alƙalin wasa ya ce bugun tazara dan wasa Lucas Paqueta Gomez ya aike ta zuwa ga dan wasa Paqueta Paqueta ya ba Vinicius Vinicius ya ba Paqueta Paqueta ya ba Gomez Gomez ya ba Casemiro Casemiro ya ba Marquinhos zuwa ga wane ne ne ya aike ta kai tsaye zuwa ga Rafinha Rafinha amma ina ya gaza fita dama mai kyau Gomez amma ina godi ya dauke shi Onoi latanan ana ta dama kwallon a waje guda Elkanos Bodi gashi can malam ya aike ta amma ina a baya Saveri bai same ta ba dan wasa Gabriel ya dauki a barsa ya ba dan wasa Casemiro Casemiro ya ba Vinicius Vinicius ya yi wasa da sana'a kai tsaye dan wasa Ibrahim Diaz ya kawo dauki jifa ne za a yi Vinicius Vinicius Vinicius amma ina Igor Thiago ya aike ta zuwa ga dan wasa Ivanes Ivanes ya aike ta zuwa ga dan wasa Gomez Gomez ya ba wa dan wasa Marquinhos Marquinhos ya ba Ivanes Ivanes ya ba Igor Thiago Thiago ya aike sai dai amma ina kwallon ba ta yi mai yadda yake so ba Bruno Gomez ya ba dan wasa Marquinhos Marquinhos ya aike ta zuwa ga dan wasa Douglas Douglas ne yake rike da kwallon shi ma yana duba wane ne ne ya zabi ya koma baya zuwa ga dan wasa Gabriel Gabriel ne yake rike da kwallon ya aike ta zuwa ga dan wasa Marquinhos Marquinhos ya aike ta zuwa ga dan wasa Gomez Gomez ne yake rike da kwallon ya aike ta zuwa ga Casemiro Casemiro ya dada ta zuwa ga Rafinha amma ina ya simbono ya riga ya dauki a barsa ya aike ta zuwa ga dan wasa Dio Dio kuma ya kunna ta ciki ka san dan wasa a guard na masi wanda yana da ciwo kware da gaske yana da rauni ba zai buga wasan farko ba shine musabbabin da yasa aka ba Dio din dama
1: wasanni akalla guda shida aka fafata kawo yanzu tun bayan fara wasan farko kasar Mexico mai masaukin baki ita ce ta fara buda gasar da ci da nema a hannun kasar Africa ta kudu kana kasar Korea ta kudu ta samu nasara akan jamhuriyar Czech ga nema na da ci 2-1 kasar Canada can jarasa kai da kasar Bosnia and Herzegovina kasar kuma Amurka ta samu nasara akan kasar Paraguay a daren jiya da ci 4-1 sai wasan da aka yi can jarasa a daren yau tsakanin kasar Qatar da kasar Switzerland wannan shine wasa na shida a daidai wannan lokaci minti 42 kasar Brazil tana da kwallo daya kasar Morocco tana da kwallo daya a cikin wasanni guda shidan nan da aka yi har yanzu wasa guda ɗaya ne da aka yi cewa alƙalin wasa rai daga katin kora kuma wasan farko
0: uku
1: kai tsaye ba da katin kora guda uku wanda ka iya cewa shi ma ya shigo wasan kamar a tanzare kakar wasa ko kuma gasar cin kofin duniya da ya gabata shekarar 2022 a kasar Qatar wasanni 64 jimilla da aka yi katin kora hudu gaba daya aka bayar amma shi Wilson Sampaio a wasan farko na budewa kai tsaye kaga ya bada katin kora guda uku wanda ka iya cewa da karan har karkare gasar akalla katin kora daya rage a ce an kamo wancan amma dai tun bayan wasan kuma na farko tsakanin Mexico da Afirka ta kudu din kaga har yanzu ba a kara samun katin kora ba wasan da aka Afirka ta kudu ta yi rashin nasara kana kuma mai tsararra ga su jagoran yan wasan su ya fito yana ta korafi cewa shi bai san me kasar su ta Afirka ta kudu ta yi wa yan uwa na nahiyar Afirka ba kowane nahiya suna san junan su amma su kirkire kasar Afirka ta kudu aka
0: kuma ba su kuma suka ce ba su san dalili ba
1: eh shi da yake tambaya wai bai dalili
0: sun san dalili
1: wai bai dalili yake tambaya
0: sun san dalili gaskiya sun da daga ko ina ya mata su ake
1: a daren da aka yi wasan ma ina jin kowa nan Najeriya sai da suka yi yan Najeriya jirgi daya haka da harin su gida
0: haka duk sauran sassa daban-daban haka ake ta yi abubuwan babu daɗi
1: kai
0: Ibrahim Diaz an mai keta amma kamar dan wasa Ivanes ne shi ma ya samu katin gargadi ita yi mai kyau
1: Ibrahim Diaz din nan ya iya balfa
0: ita yi mai kyau wallahi
1: wallahi
0: kuma an ba shi katin gargadi
1: zuban bal din Messi yake yi a shiga shi nan dan tab da kasa da shi
0: Salab Kovnishis alƙalin wasa da ya fito daga kasar Slovenia ya ba da katin gargadi guda biyu wa kasar Brazil
1: gasace da aka tattaro alƙalan wasa da ake ganin gaskiya sun yi shura a nahiyoyin su ko kuma akan aikin su sai dai abin takaici ne ma alƙalin wasa da ya fito daga kasar Somalia musamman na ganin cewa ya gaza samun burin da yake fata na fatawa ko kuma alƙalanci a gasar kofin duniya
0: Abdulkadir Umar Atan
1: ya gama shirye-shirye ka gani
0: a karon farko da Somalia ta samu alƙalin wasa da zai jagoranci gasar cin kofin duniya kuma hakan ta ya gaza cimma ruwa duba ka ga yadda Ibrahim Diaz yake yi nam-nam inda ya shiga ba ta nan yake fita ba
1: da kasan Messi yake yake wal ka san in ga ka bar gajere in yi in bal ta tsaya a kafar shi
0: ai dan haka ka dube ni kaga ai gajere ne ai kai ka ji matsalar ka
1: na dubo ce yana da kowa alga fadin da yana da kowa wai ya ji
0: sai shi ke
1: ka san me rutulu satin da ya wuce
0: ai shi ke nan
1: babban gol fadin babban ataka babban gol sura wore ka kai bulo kai bulo ka
0: ta ka abin shi ba
1: eh to ai mun karba abba minti daya rage a tafi wutar rabin lokaci kasar Brazil tana da kwallon ta guda daya kasar Morocco ita ma tana da kwallon ta guda daya dan wasa Vinicius Junior ake haskowa na Real Madrid wanda shine da yar tawagar kasar Brazil cikin wasan bayan da dan wasa Severin ya fara tasa kasar shi ta Morocco a gaba minti daya rage a tafi wutar rabin lokaci
0: minti daya kai tsaye gashi nan Gomez ya riga ya aike ta Wood ya riga ya dawo da kwallon Ono ya dauki Abassa yana dubawa ya kamata ya ba yayi niyya ya fasa ya aike ta zuwa ga dan wasa Hakimi Hakimi ya ba Onoyi Onoyi ya aike ta Wodi Wodi ya ba Onoyi Onoyi ya aike ta Wodi Wodi ya aike ta zuwa ga Hakimi Hakimi ya ba Onoyi Onoyi ya aike ta zuwa ga Hakimi Hakimi ya aike ta zuwa ga dan wasa Wodi Wodi ya aike ta zuwa ga dan wasa Onoyi Onoyi ne yake rike da kwallo ya ba Diop Diop ya aike ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Reid Reid ne yake rike da kwallo ko Ibrahim Diaz ne yake rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Severi Severi ne yake rike da kwallo ya aike ta kai tsaye zuwa ga wani ne Saberin ne ya bawa Diop Diop yana dubawa zai bawa ya aike ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Hakimi Hakimi ne yake rike da kwallo ya ba Onoyi Onoyi ya aike ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Diop Diop ya zabi ya koma wajen mai tsaron raga Yasin Bono domin a sake lissafi
1: an kara minti hudu
0: na'am
1: bayan cikan minti 45 na farko an kara minti hudu minti hudun za a karkare bari mu ga ko wani abu zai faru
0: Gomez ne ke rike da kwallo ya ba Paqueta Paqueta ya aike ta zuwa ga Vinicius Vinicius ya ba Paqueta Paqueta ya ba dan wasa Vinicius mudi ai kai wayo
1: ai da yana cin kwallon da ya ci
0: kwallon Lucas Paqueta
1: da ya ci kwallon World Cup
0: Lucas Paqueta ya so ya ci kwallo mai ban mamaki
1: a san irin kwallon da Rachawa ko da ga
0: haka ne
1: haka ne
0: a mu mun bi
1: ga Fadil ba ya ce
0: a mu mun yadda mana ba ja mu mun fada ai sai ku ja lace mai kyau Lucas Paqueta ya so ya jefa wa kasar Morocco amma ina Yasin Bono ya yi ta maza ya cire ta bugun kusurwa za a yi
1: gasace da ake zuba ido na ganin cewa ko tsofaffin yan wasa da suka dade suna jan zaren su za su ci gaba da ja ina magana Cristiano Ronaldo Lionel Messi da kuma dan wasa Neymar
0: hey
1: ko kuma lokaci ne na ci gaba da haskawa sababbin matasan yan wasa cikin su Lamine Yamal dan wasa Kylian Mbappe da kuma sauran matasan yan wasa an ci minti biyu a cikin minti hudu da aka kara har yanzu kuma wasan ɗaya da ɗaya Marquinhos yana korafi ma alƙalin wasa cewa kamar akwai wani bugun kusurwa
0: shirin za a yi bugu na falon ɗaya Yasin Bono ya riga ya aike ta kai tsaye kasa fi hudun nan anan ranar tartar kwarai da gaske sai kaga
1: kamar ba kamar da zaka
0: shakka babu to ko mu nan yanzu idan ka duba da mu da irin kurmi ma'ana irin bangaren su Lagos din nan zaka ga yadda rana take faduwa akwai bambanci sai kaga sai ta dade da faduwa anan sai ta fada a can to kaga dole ko a kasar Amurka su ma a sami irin wannan bambanci karfe 7 na yammaci saura minti 7 mu kuma kaga magana ake ta 12 saura minti 7 kaga idan ka duba tazara awa 5 kenan kai kai hakimi ya so zai iya jawo kansa katin kora
1: wallahi za iya bashi katin kora tare kai tsaye ma ko bashi kore za ka bashi ba korafi saboda takun katin koran yayi ai gashi nan shi kadai sai urin wuri akan kin kansa ya san kamar akwai matsala wannan shine haduwar kasashen karo na biki na gasar cin kofin duniya bayan da suka hada a shekarar 1998 wanda a wannan wasa ne ƴan wasa Ronaldo Ganjar kenan da ɗan wasa Rivaldo suka fara zura kwallayen su na farko a gasar kofin duniya kamar ya tafi wutar rabin lokaci
0: a bayan shi suka tafi wutar
1: rabin lokaci wancan takuda hakimi ya tafi wutar rabin lokaci
0: kwarai da gaske
1: kasar Brazil tana da kwallo daya ta hannun Vinicius Junior kana kasar Morocco tana da hannu kwallo daya ta hannun ɗan wasa Savari
0: bara mu je mu dawo kai tsaye idan mun dawo za mu dora daga inda muka tsaya